0: Mian.
1: Min navnedag 5. januar, men det jo ikke der vi i dag. Det 5. august. Hvem det som har navnedag i dag, Miriam?
2: Osvald og Oskar!
1: Bra! Gratulerer så mye. Vi tar med oss dagens sitat. Det kommer fra Elizabeth Taylor, skuespilleren. Hun sa, å gjøre 20 menn forelsket i deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker i 20 år, det en kunst.
2: Det som vi skulle sagt du selv. So if I-

Hva du har en nydelig start på onsdagsmorgen din. Det ikke lenge før vi skal ha litt underholdningsnyheter her I frokostshowet. Og der det en populær serie fra NRK for en del år tilbake som skal bli film. Det får du høre mer om snart. Dream.

0: Det er flere og flere som begynner å bli lei av dating. Ikke sånn folk generelt, men bare sånn hele konseptet dating. Det er swiping, det er overfladisk småprat, det er dyre middager, og det er den klassiske meldingen sånn, jeg hadde det hyggelig, men nå...
1: Om det går så langt at det blir en melding etterpå en gang.
0: Ja, det, ghosting jo veldig populært.
1: Ja.
0: Ja, og den der, ja, du veldig hyggelig, du, men jeg ikke helt klar for... Bare sånn, ah, ja, hva fader var vitsen da da?
1: Ja.
0: Men ordet for å bli single eller leve singellivet med hodet hevet og rak rygg der, det jo solo maxing.
1: Å herregud, det funny, solo maxing.
0: Ja, ja. Det når du bare sitter der med liksom ryggen rak og skuldra bakover, og så sier du bare sånn der, nei, men jeg har bare bestemt meg for å være single, jeg.
1: Ja, solomaxing og singlemogging.
0: Ja, problemet har jeg merket da med den her solomaxingen, for jeg har jo opp til flere ganger liksom sagt høyt sånn, nei, men jeg skal være single, jeg. Det singellivet jeg lever for akkurat nå. Vet du hva folk svarer da?
1: Nei.
0: Sånn umiddelbart så sier folk, ja, og hver gang noen sier at de skal leve singellivet, så møter de den rette, vet du, den ene. Så du blir ikke single lenge, du. Sier folk da.
1: Åh, jeg skulle ønske at de sa det til meg også.
0: Sier de ikke det?
1: Nei. Det sånn, ok, bra for det, Miriam, bra for det.
0: Men det jo et eller annet med å kunne velge, da.
1: Ja, men kan vi velge, hvis vi helt ærlige med oss selv, Hanne?
0: Hva mener du?
1: Velger vi å være single?
0: Altså, hadde det vært et passende mannfolk der ute, så kanskje...
1: Ja, men vi velger jo ikke at det ikke noe passende mannfolk, som du sier så fint.
0: Nei.
1: Altså, jeg skulle gjerne hatt en haug

du har en nydelig start på onsdagsmorgen din. Det ikke lenge før vi skal ha litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og der det en populær serie fra NRK for en del år tilbake som skal bli film. Det får du høre mer om snart.